אדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול השם מעולה מאוד נורא הוא הכל אלוהים Oh sing to the Lord a new song Sing to the Lord all the earth Sing to Hashem bless his name Proclaim the good news of his Yeshua from day to day Declare his glory among the nations His wonders among all peoples For the Lord is great and greatly to be praised He is to be feared above all gods For all the gods of the peoples are idols For the Lord made the heavens

Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל וקנטי מנטה למט פיאל וקונטה מנטה רמילה פיולבו פיולבו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל וקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל וקנטי קנטי Piel el ketro piel bekantima Pialba pialba kantimero Pialba kintimente del fetre Pialba pialba kantimantalu

אדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול השם מעולה מאוד נורא הוא הכל אלוהים Oh sing to the Lord a new song Sing to the Lord all the earth Sing to Hashem bless his name Proclaim the good news of his Yeshua from day to day Declare his glory among the nations His wonders among all peoples For the Lord is great and greatly to be praised He is to be feared above all gods For all the gods of the peoples are idols But the Lord made the heavens

to the land who sits upon the throne. Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למט פיאל וקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי יאל אל קטרו פיאל בקנטימה פיאל בא פיאל בא קנטימרו פיאל בא קנטימנטל אל פטר פיאל בא פיאל בא קנטימנטלו וואט

בשביל אדוני ברכו שמו, ועשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול השם לעולם מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to Hashem, bless His name. Proclaim the good news of His Yeshua from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.